Téma, na ktorú by som chcel dnes hovoriť, mi nedá pokoj už dlhšiu dobu. A to dosť dlhú dobu. Ešte bol mládežnický spevokol a mladí priniesli jednu americkú pieseň Oče náš. A tak sa im veľmi páčila, že by bolo dobre, keby sme to mohli zaradiť do nášho spevokolu. Problém bol v tom, že tam boli noty, čiže melódia bola určená, aj text bol určený. Ale Američania v tej angličtine majú samé jednoslabičné slová, tak im to vyšlo. Oni si to prispôsobovali. Ale ja som tam musel dať namiesto tých jednoslabičných slov anglických slovenské slova dvoj-trojslabičné. Text som si nemohol vymýšľať, prispôsobiť, lebo tá modlitba Oče náš je úplne jasná. Tak ako som to mohol urobiť? Ja som tam odtiaľ niečo dal preč. Ešte doteraz mám výčitky svedomia, že som si to dovolil urobiť. Lebo som vyhodil tú najdôležitejšiu časť z tejto modlitby. Tam bol text. A odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A mne sa to tam nezmestilo. Tak som dal len, a odpúsť nám naše viny. To, že ako aj my odpúšťame našim vinníkom, to som tam nedal. Nezmestilo sa. A prečo si dovolím povedať, že to je najdôležitejšia časť tejto modlitby? Lebo keď nás to Pán Ježiš učil túto modlitbu, tak potom, hneď ako skončil, vrátil sa jedine k tomuto. V Matúšovi čítame, že Pán Ježiš hovorí hneď po tejto modlitbe. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. Aj Pán Ježiš to znovu zopakoval. Jedinú vec, to bola jediná vec, čo sa vrátil v tejto modlitbe, ktorú vyzdvihol. A tak som sa rozhodol, keďže toľko s tým zápasím, a že budem sa dneska venovať práve na túto tému. A toto je názov mojej témy. Niekedy sa zdá, že celkom radi hodnotíme iných a že je to pomerne obľúbené vyplňovanie nášho voľného času. Mnohokrát je to taký spôsob vlastného očisťovania sa. Lebo keď nájdem na niekom vinu, tak porovnávaním mi vychádza, že ja som ten lepší. A prísne hodnotenie iných niekedy vyzerá ako láska k pravde. Máme predsa normy, máme predsa biblické normy, máme Božie normy a vieme, ako to má byť. A keď niekto túto normu nedosahuje, tak vlastne my len obhajujeme pravdu. Nebezpečné je to, že sa za tým príliš často schováva neviera v Božie milosrdenstvo. Že neveríme, že Boh je tak milostivý. A že nepočítame s tým, že Boh môže človeka zmeniť. Alebo dokonca, že si môže použiť nedokonalého človeka. Lebo niekde v hlave máme vzadu zafixované, že ak človek nie je dokonalý, tak Boh ho nemôže použiť. Ale vieme dobre, že dokonalý bol len jeden, Ježiš. Takže ak by Pán Boh používal len dokonalých ľudí, tak táto Božia práca by na zemi nemohla fungovať. Pán Ježiš hovorí, máme v Matúšovi napísané v 7. kapitole. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Súdením iných ľudí hodnotíme a neuvedomujeme si, že tento postoj k iným sa nám vracia. Keď som prísny na to, čo vidím u druhých,
A potom prídem pred Pána Boha a opýtam sa, Pane Bože, čo si o mne myslíš? A zrazu príde tá odpoveď akoby zo zrkadla. No predsa, to si o tebe myslím, to, čo ty si myslíš o iných. Spomeň si, čo si posledne povedal o bratovi. Čo si si pomyslel o tej sestre? Aký postoj si mal vo svojom srdci? To si o tebe myslím. Ale teraz sa nejedná o posledný súd, keď Pán Boh toto hovorí. Toto prežívame každodenne v našich životoch. A zrazu sa čudujeme, že sa z nás stráca radosť. Nemôže byť nedostatok radosti v našich srdciach práve preto, že sme príliš prísni, že sme príliš dôslední, ale dôslední sme tam, kde Pán Boh chce, aby sme boli milosrdní. Láska k pravde neznamená, že máme na každom hľadať a odhalovať jeho viny, jeho chyby. A vždy, keď náhodou niekto niekoho pochváli, tak ja ešte priložím, no ale to nie je to všetko tak, ako to ty vidíš. Ja mám na ňo ešte veľa iných vecí. Aby sme lepšie pochopili, aký je v tejto otázke rozdiel medzi starým a novým zákonom, prečítajme si z Jánovej kapitoly, z 8. kapitoly od 3. verša. Môžete ostať sedieť, bude to premietané. V mene Pánovom čítame takto. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. A Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedal preto, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježíš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, spriamil sa a riekol: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, čo bola v prostriedku. Ježíš sa vzpriamil a riekol: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala: Nikto, Pane. Na to jej povedal Ježíš: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš. Všimnime si, že tí farizeji a zákonníci, ktorí obhajovali tak veľmi Mojžišov zákon, vôbec sa podľa neho nesprávali. Lebo v zákone sa píše, keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja. Obidvaja. Ale farizeji privedli len tú ženu. A kde je ten muž? Stará a nová zmluva sa líšia v dôležitej veci. Stará zmluva mala centrálny text napísaný Božím prstom do kameňa. 10 Božích prikázaní bolo napísaných Božím prstom do kameňa. V našom novozákonnom príbehu píše tiež Boží prst, lebo Ježiš je Boží syn. A keď píše Ježiš, to je Boží prst. No nie do kameňa, ale na zem. Na jednej strane stará zmluva, písaná do kameňa, ktorá vyžaduje kameňovanie, a na druhej strane je nová zmluva, Pán Ježiš, ktorý prišiel, ako píše Ján, s milosťou a pravdou. Na iných miestach čítame, že nová zmluva je v tom, nová, že text zákona nebude napísaný na kameni, ale bude napísaný na ľudskom srdci. Čo to znamená napísané na ľudskom srdci? To znamená, že napísané na ľudskom srdci, že to milujete. Že to neprichádza zvonku ako príkaz. Že to prichádza zvnútra, ako môj záujem. Že sa mi to páči.
že to, čo Boh chce, nerobím preto, že sa bojím, že je tam sudca, že tam je policajt, ale že sa mi to páči. A to je nová zmluva. Nie je napísaná do kameňa, ale do srdca. V Biblii nemáme napísané, čo Pán Ježiš písal na tú zem. Niektorí sa domnievajú, že písal hriechy tých z farizeov a zákonníkov, čo privedli tú ženu. Možno aj preto sa tak rýchlo odtiaľ stratili. O tom je vlastne nová zmluva, že hriechy sú napísané na zemi, nie do kameňa. Na zemi, čo sa dá zotrieť, čo sa dá zmyť. Ale skúsme si predstaviť celú tú situáciu, ako sa tam diala. Ježiš ešte vtedy nemohol povedať, že tie hriechy sa ti odpúšťajú, lebo ešte za ne nezomrel. A tak na jednej strane Mojžiš a jeho zákony, ktoré boli veľmi pevné vtedy, a na druhej strane Ježiš. To je obrovské napätie, lebo všetci očakávali, čo sa bude diať. A v tom napätí boli nielen prítomní ľudia, ktorí tam boli prítomní, ale aj duchovné bytosti. Anieli, démoni, Satan tam bol určite. A všetci pozerali, čo sa bude diať, očakávali, čo sa bude diať. Ako bude Ježiš reagovať? Všimnime si, že Ježiš nepovedal, to nie je hriech. On to jasne pomenoval, že nepovedal choď a nehreš viac. Čiže on to pomenoval hriechom. On nepovedal, stalo sa, tolerujeme to, veď každý má so sexom problémy, čo teraz s tým? Taký je postoj dnešných ľudí. Odpúšťanie v modernej dobe nie je vlastne odpúšťanie, ale schvaľovanie hriechu. Medzi odpúšťaním a schvaľovaním hriechu je radikálny a absolútny rozdiel. V starej zmluve bol bez hriechu ten, kto to nerobil. Cudzoložil ten, čo išiel do cudzej postele, čiže ten skutok naozaj vykonal. Nová zmluva hovorí, že nestačí, aby si nechodil do cudzej postele. Boh sa pýta, aké sú tvoje predstavy? Aké sú tvoje túžby? Aké sú tvoje myšlienky? Páči sa ti Boží zákon, že jeden muž a jedna žena sú si verní po celý život? Páči sa ti to, alebo povieš ako učeníci, pane, ak je to takto, tak to je lepšie sa neženiť. To bola priama kritika učeníkov Pána Ježiša. Ale ako je to s nami? Keď si pozeráme v televízii nejaký film a je tam manželský trojuholník, možno si povieme zhnusenie, no tak toto by ozaj nemalo byť. Ale tak niekde vo svojom vnútri tak zatúžime, keby mňa si tak niekto zamiloval. Aký sme v skutočnosti? Nová zmluva hovorí, že ak chcem niekoho súdiť, musím byť bez hriechu. To nám jasne tento príklad hovorí. Kto je bez hriechu? Jediný bez hriechu bol predsa Pán Ježiš. To ale znamená, že je úplne vylúčené, aby sme kohokoľvek a kedykoľvek súdili. Ale to neznamená, že nemáme hovoriť, čo je hriech a čo hriech nie je. Keď povieme, že toto je krádež, že toto je klamstvo, toto je smilstvo, to nie je súdenie. To je len konštatovanie toho, čo sa deje. Hodnotením vyslovujeme, čo je dobré a čo zlé. Keď hodnotíme, tak hovoríme o tom, čo je hriechom. Ale hodnotenie a súdenie sú dve radikálne odlišné veci. Lebo súdiť znamená priradiť k tomu hriechu aj trest. Otázka je, aký je môj vzťah k tomu človeku. A tam začína súdenie. Či mu chcem priradiť odpustenie a tým normálny vzťah ako k človeku,
Alebo tento vzťah zmením a poviem, čo si zaslúži. A tam začína to, čo Ježiš zakazuje. Dnešný svet od nás chce. Nesúďte. Nehovorte, čo je zlé. Nehovorte, že existuje hriech. Je zákaz konštatovania, čo je dobré a čo je zlé. Aj my, kresťania, si často zamieňame pojmy v tom, že keď konštatujeme a odhalujeme hriech, že to je súdenie. Ale ak prestaneme rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé, tak sme vlastne stratili zmysel evanjelia. Lebo evanjelium má zmysel tam, kde je niečo zlé, kde je niečo veľmi zlé, tragicky zlé, väčšine zlé. A treba to napraviť. Ak zlo neexistuje, nemáme čo naprávať, tak nepotrebujeme evanjelium. Pán Ježiš v Lukášovom evanjeliu hovorí, nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Je to veľmi ťažké, keď vidím niečo zlé, mám na to poukázať, ale nesmiem si sadnúť za sudcovský stolec. Ja môžem povedať, čo je zlé, ale nerozhodujem o tom, čo si ten človek zaslúži. Žiadna nadávka, žiadna zmena vzťahu v tom zmysle, že ja som nad tebou, ja sa teraz hnevám, ja sa s tebou nebudem viacej rozprávať. Budem sa ti vyhýbať, lebo si taký a taký. To je odsúdenie. Nesúdiť znamená vyhnúť sa sudcovskému stolcu, lebo tam sedí Boh. Ďalej sa píše, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Ak sa toho nevieš zbaviť, lebo je to v tebe veľmi emočne silné, vtedy Ježiš hovorí, neodsudzujte, ale hľadajte cestu z toho von. Hľadajte pri tom človeku nádej. Pri Ježišovom kríži každý človek má nádej. A tvoj postoj musí byť taký, že prisudzuješ každému, kto urobil niečo zlé, nejakú nádej. Tvoje odsúdenie sa prejaví v tom, že ten človek už nemá nádej. Keď ho odsúdiš, tak si povedal, nemá nádej. Povieš si, on je v mojich očiach úplne odpísaný. Nečakám od neho už nič dobré. On je už raz taký, mám ho zaradeného, je to bezbožník, zlodej, klamár, podvodník, cudzoložník, bodka. Ale Ježiš hovorí, aby sme proces neukončovali. Neodsudzujte, nechajte to otvorené. Vieme, je to zlé, a nevieme si s tým rady, ale neuzavrime to. Boh to neuzavrel, tak ani my to neuzatvárajme. Lukáš pokračuje. Odpúšťajte. Priznám sa, že toto je veľmi ťažké. Keď ma niekto nahnevá, tak najväčší môj problém je nájsť niečo v prospech toho človeka. Snažiť sa vidieť jeho dobrú stránku. To, že ja mu odpustím, ešte neznamená, že mu odpustí Pán Boh. Ale Boh mu zvestuje svoje milosrdenstvo skrze moje súdy. Ako ja sa k nemu správam. Vieme, že to vôbec nie je ľahké. Ale ak toto nerobíme, tak sa nečudujme, že v cirkvi sú často vzťahy také, aké sú. A niekedy ešte horšie ako medzi svetákmi. Lebo svetáci ignorujú hriechy. A často práve preto svetáci, že ich ignorujú, tak si prípive povedia, čo sme si, to sme si, ideme ďalej. My kresťania, my sme spravodliví. My hriechy neignorujeme, my si ich pamätáme. A keďže si dobre pamätám, čo si vyviedol, tak odtiaľ, potiaľ. Asi odsúdený na to, asi odsúdený na to, že stojíš pred dverami môjho srdca a tam nevojdeš.
Ak ty si odsúdený, že stojíš pred dverami môjho srdca, tak ja mám pocit, že ja som pred dvermi Božieho srdca. Lebo akým súdom súdim ja, takým súdom som súdený. Ak ťa odsúdim, že už nemáš žiadnu nádej, tak presne to bude, takto bude postupovať aj Boh so mnou a povie, ak ty si neodpustil, tak ani ja ti neodpustím. No ale to je veľmi vážne. Čo píše Jakob v 2. kapitole? Lebo nemilosrdný súd bude nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Jakob jasne hovorí, že keď prejavujeme milosrdenstvo, tak máme väčšiu silu, väčšiu energiu, väčšiu Božiu blízkosť. Ako keď prejavujeme radikálne hodnotenie, prísnosť, a toto musí byť presne takto a takto. Súdenie a seba poznanie súvisí tak. Súdiš iných, súdiš seba. Zapamätajme si to. Čo je základom dnešného textu? To, čo povedal Pán Ježiš tej žene. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viacej nehreš. Preto to mohol povedať, že ja ťa neodsudzujem, lebo ten jej hriech vzal na seba. Ten hriech neostal nepotrestaný. Nová zmluva je oveľa prísnejšia k otázkam hriechu ako stará. Ak si myslíme, že prísnosť je v tom, že niekto bol ukameňovaný, alebo niekomu vynadáme, alebo vyhodíme z cirkvi, a že to je tá správna prísnosť, lebo tá nová zmluva to je len také jednanie v rukavičkách, tak sme na veľkom omyle. Nová zmluva zabila Božieho syna za každý hriech. A každé odpustenie je nesmierne draho zaplatené utrpením jedného, čo bol totálne nevinný a stal sa bezbranným. Ak nám pri tejto predstave nevypadnú slzy z očí, tak nevieme, čo je to nová zmluva. Lebo si myslíme, že nová zmluva je tolerovanie hriechu. Ale to nie je tolerovanie, ale prenesenie špiny z jedného človeka na niekoho, kto si to absolútne nezaslúži. My súdime iných a povieme si, keby tu bol Mojžiš a jeho poriadok, tak by tu bol aspoň poriadok. Ale Mojžišov poriadok by nás všetkých zabil. Ježišov poriadok zabil Ježiša. A čaká, že na nás to zapôsobí tak, že nám srdcia zmeknú. Najväčšie protirečenie je viera v Pána Ježiša a tvrdé srdce. Neschopnosť odpustiť, posudzovanie iných, odsudzovanie, označovanie, nadávanie, voľný čas trávený praním špinavej bielizne u susedov. Samozrejme, že keď niečo vidíme, že je zlé, treba to riešiť. Ježiš hovorí, ak máš niečo proti bratovi, chod za ním. Netvár sa, že sa nič nedieje. Ale nemeň vzťah. Daj mu nádej. Očakávaj dobré. Láska vždy sa nadieje na dobré. Predstavte si človeka, ktorý je vám najnepríjemnejší a ktorého máte chuť súdiť. A teraz si povedzte, mám pre ňoho nádej? Má Boh moc v Ježišovom kríži zmeniť toho človeka? Alebo v tomto prípade kríž neexistuje, to je predsa o peniazoch? To je to, že ma urazil, že mi ublížil? Ak prestaneme súdiť, odsudzovať a trestať, budeme mať radosnejšie kresťanstvo. A budeme oslobodení z okov súdenia, ktoré nás ničia. Lebo tvoj súd nad inými sa vracia k tebe v pochybnosti o Božej láske, o Božom odpustení. Máme na mysli, že obrat k lepšiemu je možný u každého človeka. Každý človek, i ten pre mňa najbeznádejnejší,
má u Boha nádej. A viete prečo? Lebo Boh mal nádej aj pre mňa. Apoštol Pavol povedal, že o sebe, že je najväčší z hriešnikov. Ak ja tento pocit nemám, tak so mnou niečo nie je v poriadku. Čo povedať na záver? Použí Kristov kríž na každý prípad hriechu. To najväčšie ublíženie, ktoré sa ti stalo, musíš vidieť na kríži. Ježíš za ňoho zomrel. Nepraješ to tomu človeku? Ak nepraješ tomu človeku, že Ježíš za ňoho zomrel, nepraješ to ani sebe. Nie je možné na jednej strane veriť, že Ježíš zomrel za všetkých hriešnikov a pritom hneď pri prvom človeku, s ktorým máš problém, neveriť, že to platí aj pre neho. Ty musíš tomu veriť. Nemáš silu? Modli sa. Ježíš sa modlil, keď ho išli ukrižovať. Čo sa modlil? Odpustím, lebo nevedia, čo robia. To naozaj nevedeli, čo robia? To oni naozaj nevedeli, že križujú nevinného? Ježíš hľadal vtedy to dobré aj na ľuďoch, ktorí ho išli križovať. Tak nám ukázal cestu, po ktorej máme ísť. Amen. Pane Bože, ďakujeme Ti, že nás nechceš súdiť, ale že nám dávaš milosrdenstvo. Prosíme, daj nám silu Svätého Ducha, moc Tvojho evanjelia, aby sme ho vedeli aplikovať v každodenných medziľudských vzťahoch. Amen.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sliedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

143. žal. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnôt posiela ma ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu, ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane, pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu, ty si môj Boh, môj Hospodin. Ty si môj Boh, tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom, Bože môj.

Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, 36. až 37. verš. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Vo svete, v ktorom žijeme, sa najväčšia pozornosť upriamuje na uspokojenie hladu tela a prakticky žiadna na hlad duše. Dôsledkom toho je, že sme jednostranní. Stávame sa tučnými fyzicky a materiálne, zatiaľ čo duchovne sme chudí, slabí a anemickí. V skutočnosti si duša vyžaduje rovnakú pozornosť ako telo. Vyžaduje si spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ dušu nekrmíme a necvičíme denne, slabne a zmenšuje sa. Ostáva nespokojná, zmetená a nepokojná. Veľa ľudí sa obráti k alkoholu, aby utopili pláč a túžbu duše. Niektorí hľadajú naplnenie v novej sexuálnej skúsenosti. Iní sa zas pokúšajú utíšiť túžby svojich duší inými spôsobmi. Nič iné ako Boh však úplne neuspokojí, pretože duša bola stvorená Bohom a bez Boha je nepokojná a v skrytom trápení. Modlitba dňa. Drahý Pane, ďakujem Ti, že keď moja duša kričala po odpustení a láske, bol si tam. Dnes mi pomôž žiť tak, ako by tvoje dieťa malo žiť.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty boju vyučil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó, Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy. Nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

145. žalm. Vyvyšovať ťa budem, Bože, Ty môj kráľ, na večné veky sláviť Tvoje meno. Vyvyšovať ťa budem každý deň, na večné veky sláviť Tvoje meno. Veľký je Hospodin a veľkej chvály hoden. Na jeho veľkosť slovo slabé je. Nech pokolenie pokoleniu chváli Tvoje diela a skutky veľké. O Tvojej velebe chcem premýšľať, o Tvojich zázračných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich skutkov, ja sám im budem o nich rozprávať. Nech ohlasujú Tvoju dobrotu a spravodlivosť Tvoja nech ich teší. Dobrý je Hospodin a plný ľútosti, zhovievavý a štedrý v odpúšťaní. Voči dobrým je dobrý Hospodin. Milosrdenstvo jeho vznáša sa nad všetkým jeho stvorením. Nech Tvoje skutky oslávia ťa, Bože, a ďakujú Ti Tvoji pobožní. Nech hovoria o Tvojom kráľovstve, o jeho sláve, moci nesmiernej. Nech Tvoje divy oznámia synom ľudským a slávia Tvoju vládu nádhernú. Cez všetky roky je Tvoje panovanie, cez pokolenia Tvoje kráľovstvo. Pán podopiera všetkých padajúcich a posilňuje skľúčených. Na Teba upiera sa oko živého a Ty mu dávaš pokrm dočasný. Otváraš svoju dlaň a nasycuješ všetko živé tým, čo mu náleží. Spravodlivý je Pán na všetkých cestách svojich a v každom skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, počuje volanie a príde s pomocou. Pán chráni všetkých, čo ho milujú, však ničomníkov vyhubí. Ústami budú jeho chválu spievať. Nech každé telo ďakuje svätému jeho menu od týchto čias až na veky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho dríku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ, spoločne budú lúpiť synov východu. Vystrú si ruky na Edom a Moab a Ammonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečíšť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.
0: Izaiáš, 11. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Bedka.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive, dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá, niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje, Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 9. časť Malý služobník.

147. žalm. O Hospodina chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem, ach Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa. Z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko. Zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi. Dal Izraelu svoje sväté právo. Nikomu inému tak nespravil. I nepoznali jeho zákony.

List Jakuba, 1. kapitola, 5. verš. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha a dostane sa mu jej. Zmierenie s Bohom, pokoj Boží v ľudskom srdci a radosť zo spoločenstva s Kristom majú blahodárny vplyv na telo aj myseľ a vedú k rozvoju a uchovaniu fyzickej aj mentálnej sily. Kristus teda podporuje najlepšie záujmy tela a mysle, ako aj ducha, ako prídavok k vnútornému pokoju, rozvoju duchovného života, radosti a spoločenstva s Kristom a novej sile, ktorá prichádza po znovuzrodení. Existujú isté výsady, z ktorých majú úžitok len skutoční kresťania. Jednou z takých výsad je Božia múdrosť a nepretržité vedenie. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, dovol mi žiť tak blízko Teba, aby mi Tvoja múdrosť nepretržite vstupovala do mysle.

Obrátenie nemeckého vojaka. Erich V., predmet nasledujúceho rozprávania, bol povolaný do pruskej vojenskej služby v decembri 1869, netušiac, čím bude musieť čoskoro prejsť. Nebol veľmi silný a mimoriadne prísnu disciplínu pociťoval ako veľmi náročnú. Preto, hoci ešte nebol spasený, modlil sa k Pánovi, aby mu pomáhal. Práve keď sa nazdával, že prídu lepšie dni, vypukla vojna medzi Francúzskom a Nemeckom 25. júla 1870. Jeho pluk vyštartoval k francúzskym hraniciam. Po dlhých a namáhavých pochodoch, silne vyzbrojení a niekedy aj za dažďa, dorazili 4. augusta k Weissenburgu. Tu prvýkrát počuli dudenie dela. Pochodovali v dlhom polkruhu do Weissenburgu, kde odrezali nepriateľovi nejaké posily a zajali zo pár vojakov. O 4. hodine ráno zjedli svoj posledný malý kúsok chleba a napoludnie dosiahli líniu svojho delostrelectva vo Vortu. Potom, čo sa nejaký čas zastavili na obilných poliach, zvolal plukovník. Muži, teraz musíme postúpiť vpred. Teraz ukážte, že ste Westfalčania. Nikdy viac späť. Postupovali rýchlým tempom vpred. 6 kanónov na nich spustilo mohutnú palbu, ale granáty ich na istý čas umočali. Teraz sa ocitli asi 300 krokov od nepriateľskej pechoty, ktorá ich zasypala palbou z muškiet. Zrazu prišiel rozkaz. Ramené muškety, pochod! V tej chvíli Erich V. bol zasiahnutý guľkou do nohy a keď jeho druhovia ustúpili o niekoľko krokov späť, spadol pred nepriateľom na zem, sotva viac ako 100 krokov od Francúzov. Bezmocne tam ležal a jeho myseľ naplňali myšlienky na Boha. Celý jeho život od najranejšej mladosti prebehol pred jeho dušou ako panoráma a bol si vedomý toho, že Pán sa k nemu často prihováral, ale nevenoval mu žiadnu pozornosť. Teraz sa obrátil k Bohu a modlil sa. Odpusť mi všetky moje hriechy, ktorými som zrešil proti tebe. A ak to bude tvoja vôľa, aby som tu zomrel, pošli ďalšiu guľku, aby som dlho netrpel a vezmi moju dušu k sebe do neba. Ale ak sú tvoje myšlienky iné, ak chceš, aby som zostal na zemi, aby som vyznával tvoje meno pred ľuďmi, potom ma chráň pred ďalšou guľkou a priveď ma čo najskôr domov k mojej matke. Ako sa tak modlil, všetko trápenie a strach zo smrti pominuli, lebo vedel, že Boh dokáže zabrániť tomu, aby mu ublížila akákoľvek guľka. Všade naokolo rachotili zbrane. Jedna guľka sa zavrtala do zeme, druhá sa dotkla jeho vlasov nad ľavým uchom, tretia mu poškriabala hlavu a pripálila pokožku, kde sa jej dotkla. Potom omdlel a kým bol v bezvedomí, krk mu poranil malý úlomok granátu a iná črepina mu vnikla do ľavej ruky, ktorá veľmi opuchla. Keď sa zobudil z bezvedomia, boj sa skončil a všetko stíchlo až na stonanie ranených. K večeru ho jeho druhovia hľadali a keď ho našli, odniesli ho späť do Vortu, kde ho uložili v záhrade plnej ranených. Na druhý deň sa mu pomocou palice, použitej ako barle, podarilo dostať do kostola, ktorý slúžil ako nemocnica, kde mu rany konečne obviazali. Na celé mesto bol žalostný pohľad.
Bolo vynaložené veľké úsilie na odoslanie ranených, ale vyskytli sa nevyhnutné prieťahy, ktoré spôsobili raneným veľa utrpenia. Erich V. bol dopravený na stanicu, ale vlaky boli už plné a tak ho znova priviezli späť, aby prenocoval na kamenej podlahe za vchodovými dverami radnice, ktorá bola plná trpiacich. Prešli 3 dni bez toho, aby dostal chlieb a vodu. Jedna pani, ktorá hovorila po nemecky, sa snažila zadovážiť chlieb, ale sa vrátila a povedala, že nikde nie sú žiadne potraviny. O 4. hodine večer ich priviezli na vozoch na železničnú stanicu Solc, kde konečne dostali mesovú polievku a potom sa odobrali späť do Bajncu v Nemecku. Odtiaľ sa plavili parníkom po rieke Rín do Düsseldorfu. Neďaleko mesta bol kláštor vybavený ako nemocnica, kde zostal asi 4 dní, keď korunný princ Friedrich vydal rozkaz, aby každý zranený, ktorý by chcel ísť domov, dať sa ošetriť súkromne, mohol tak urobiť. 16. augusta Erich V. dostal odpoveď na svoju modlitbu. Bol zasa doma s matkou. Aký milosrdný je Boh, aké nevyskúmateľné sú jeho cesty. Ale teraz musel prejsť novými skúškami. Jeho 2 sestry ležali vážne choré. Jeho brat sa oddával alkoholu a jeho telesný stav sa výrazne zhoršil. Ochorel na skorbut a cez ústa mu vypadávali kúsky živého mesa. Telo bolo postihnuté vredmi a nasledoval zápal čriev. Tieto hlboké utrpenia veľmi skúšali jeho ducha. Videl v nich pánovu ruku, ale nerozumel jeho cestám. Obrátil sa s plačom k matke a povedal: ako sme my a naši predkovia zhrešili, že takto trpíme. Vyznajme svoje hriechy, aby sa jeho hnev odvrátil od nás, lebo pán je dobrý a nebude nás na veky súdiť. Začiatkom roka 1871 nabrali veci rýchly spád. Jeho mladšia, 19-ročná sestra, zomrela šťastná, keď bola počas choroby privedená k poznaniu pána. Erich V. bol teraz transportovaný do kompenzačného práva. Jeho mladšia, 19-ročná sestra, zomrela šťastná, keď bola počas choroby privedená k poznaniu pána. Erich V. bol teraz transportovaný do kompenzačného prápora vo Frankfurte nad Mohanom.

skúškou, ale čím viac sa snažil, tým sa zdal byť horší. Všetky jeho najlepšie činy boli spojené s hriechom. 2 roky bojoval, unavený veľkým úsilím, ale nedosiahol svoj vytúžený cieľ. Jedného dňa 2 kresťania hovorili o faraónovi a Izraelovi a o tom, ako Boh povedal Mojžišovi: zatvrdím faraónovo srdce a neprepustí ľud z Egypta. Tieto slová mu utkveli v mysli a bál sa, že ho Boh zatvrdí. Pri myšlienke, že je naveky stratený, padla na neho strašná úzkosť duše. To ho priviedlo k poznaniu svojho stavu pred Bohom, keď bol sám vo svojej izbe. A tam sa s ním stretla nekonečná milosť. Boh mu zjavil Krista ako osobného spasiteľa, ako toho, ktorý pre neho dokonal dielo vykúpenia. Tam spoznal cenu jeho obete zmierenia a tam sa naučil dôverovať jedine Ježišovej drahej krvi. V tom, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych a oslávil, našiel odpočinok a pokoj pre svoju dušu. Rímanom 5.1. Nevýslovná radosť ho naplnila, keď vyšiel a vyznával iným: našiel som Pána, on je môj a ja som jeho. Požehnané stretnutie. Pán Ježiš, syn človeka, ktorý prišiel hľadať a spasiť, čo sa stratilo, našiel jeho a on našiel Pána ako svojho spasiteľa. O 2 dni neskôr sa obrátila jeho najstaršia sestra a na 2. deň sa obrátil aj jeho najstarší brat. A tak sa učili, že Pán je ľútostivý a plný nežného milosrdenstva. Všetky skúšky a trápenia, ktorými prešli, boli Božím konaním, aby ich priviedol k pravému sebasúdu pred ním, aby ich mohol požehnať a zachrániť na svoju vlastnú slávu. Ale napriek všetkému úbohá matka zostávala stále v tme. Jej srdce je stále odsudzené od Božej lásky. Ako mnohí iní, aj ona pokračuje dodnes s neistým vyznaním: Pán ma príjme na milosť, keď zomriem. Namiesto toho, aby teraz verila v očisťujúcu moc jeho drahej krvi. Milý poslucháč, počul si, ako milosrdenstvo sprevádzalo Ericha V. uprostred nebezpečenstiev, bojiska, v nemocnici a na iných miestach. Všetko sa skončilo najbohatším požehnaním pre jeho dušu. Ako je to s tebou? Možno si neprešiel takýmito hroznými scénami, alebo si nebol vystavený takým viditeľným nebezpečenstvám, ale bez ohľadu na okolnosti tvojej cesty životom jedna vec je jasná, že táto scéna je údolím tône smrti. Smrť je tu a dnes ťa môže označiť za svoju obeť. Si pripravený stretnúť sa s ňou? Stretol sa Pán s tebou a stretol si sa ty s ním? Hľa, teraz je čas veľmi priateľný. Hľa, teraz je deň spásy. 2. Korinťanom 6.2. On vydal seba samého za vinných, stratených hriešnikov. Ty si jeden z nich. Nuž príď k nemu taký, aký si, a ver v neho. Každý, kto v neho verí, pre jeho meno dostane odpustenie hriechov. Skutky 10.43. Kto verí v neho, nezahynie, ale má život večný. Ján 3.16. Potom bude schopný povedať zo srdca: našiel som Pána, on je môj a ja som jeho. A všetci, ktorí sú jeho, sú povolaní kráčať ako on. Sme spasení, aby sme ho nasledovali. Kto vraví, že zostáva v ňom, má kráčať tak, ako kráča.

0: Vypočuli sme si slovo zamyslenia a pravdy, ktorým sa nám prihovoril brat Ivan.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 28. kapitola.
2: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavel nazbieral hrbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, vraveli si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On ho však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne, alebo zaraz padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a vraveli, že je Bohom. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova, ktorý sa volal Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý. Mal úplavicu s horúčkou. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naň ho ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a boli uzdravovaní. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristáli, sme strávili 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Régia. Keďže deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Keď sa tamojší bratia u nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru a 3 krčmám. Keď ich Pavel uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Po 3 dňoch Pavel zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovorili im: mužovia, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanom, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hodnú smrti. Keď sa Židia tomu protivili, bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme o tebe nedostali žiaden list z Judska, ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tam, kde sa Pavel ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi dôkazom z Mojžišovho zákona a prorokov. Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavel povedal tieto slová: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. choď k tomuto ľudu a povedz. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavel ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi celkom smelo a bez prekážok.
1: Skutky apoštolov, 28. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Žalm 148. Na nebi chváľte Hospodina, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho jeho anjeli, chváľte ho jeho boje. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho hviezdy agavé. Chváľte ho telesá nebeské i vody nad nimi. Všetko nech chváli meno Pánovo, čo jeho menom bolo stvorené, čo na večité veky postavil, určil mu beh i medze. Na zemi chváľte Hospodina, obľudy morské a všetky priehlbiny, kamene, oheň, hmly a sneh, výchor, čo plní jeho príkazy. Vrchy a pahorky všetky, ovocné stromy a vysoké cédre a divá zver a všetok dobytok, plazy a vtáctvo pernaté. Kráľovia zeme a národy všetky, kniežatá, sudcovia zemskí, mládenci taktiež s pannami, mládež i starci spolu. Vy chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jediné, veď jeho veleba je nad nebom i nad zemou. On vyzdvihol roh svojho ľudu. Chvála buď jeho pobožným a ľudu, ktorý mu je blízky. Buď chvála Izraelu. Buď pochválený.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásovo zdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

slovu. A už v Genesis v 3. kapitole dal sľub. Sľub o tom, že sa narodí ten, ktorý rozdrtí hlavu tomu zlostníkovi alebo diablovi. Sľub o narodení Pána Ježiša Krista, ktorý zvíťazí nad hriechom a nad diablom a ktorý bude vysloboditeľom z hriechu a z moci hriechu a zo smrti, večného trápenia s jeho porušenosťou. Boh zostal verný svojmu slovu. Už vtedy na začiatku, keď človek zlyhal a sa stal neposlušný, on sľúbil, že príde niekto, kto to dá všetko do poriadku. A zostal verný svojmu charakteru, pretože ako spravodlivý Boh nemohol nepotrestať hriech a ako milujúci Boh vzal trest sám na seba, aby sme my nemuseli zomrieť. Viete, týmito slovami som povedal vlastne to najťažšie, čo Boh urobil. Takto veľmi jednoducho, v jednej vete. Ale teraz uvažujme. Keď toto najťažšie, alebo ten najväčší príklad Božej vernosti máme pred očami, že Boh dal svojho syna za každého jedného z nás, aby nemusel ísť do zahynutia. A k tomu verí, že prišiel a zomrel za jeho hriechy. Tak prečo by potom Boh nebol verný svojmu slovu vo všetkých ostatných oblastiach nášho života a vo všetkých ostatných veciach, ktoré Boh hovorí o sebe? Keď urobil to najťažšie a najväčšie, keď dokázal svoju vernosť tak, že dal svoj život za nás, prečo tak často pochybujeme o tom, že bude verný aj v iných oblastiach? Pán Boh, a tu je štvrtá vec, Pán Boh je dokonale verný tým, ktorí sú jeho ľudom. On už dal svoj život, dokázal svoju vernosť na kríži a o to viac je verný svojmu slovu pri jeho konaní s vlastným ľudom. Pri jeho konaní s tebou, pri jeho konaní so mnou. Prečo máme také problémy tomu veriť, že v našich životoch Boh bude verný, že nás nenechá a že tam bude s nami? Prečo máme také problémy tomu veriť? A ja si myslím, možno aj preto, že náš obraz o Bohu je hrozne poznačený touto dobou. A máme veľmi zlý mentálny obraz o Bohu. A niekedy tomu nechceme veriť, čo čítame. Možno niekedy sa to zdá tak dobré, že je tomu ťažko uveriť. Bolo to tak dobré, že tomu nemôžem uveriť. A niekedy to nechceme skúsiť. Niekedy sa bojíme a niekedy na to zabúdame. A náš obraz o vernosti alebo o Bohu, ktorý je verný, je poznamenaný našimi skúsenosťami a možno mnohými zlými skúsenosťami s neverou, so sklamaním, s ľuďmi, v ľuďoch. Na každej úrovni. Deti sú neverné rodičom. Manželia sú si neverní. Jeden druhému podvádzajú sa. Keď rozmýšľate o tých telenovelách, tak oni celé sú založené na tom, že jeden druhého tam podvádza. A my žijeme s takým niečím v spoločnosti, ktorá to sa z toho smeje a baví sa na tom a nasáva to do seba. Skúsenosť s neverou. Aká je reakcia? Ja budem ešte tvrdší, aby ma to nebolelo. Zamestnanci sú neverní v práci, zamestnávateľia sú neverní v zamestnávaní. Na každom rohu počúvame výkriky. Politikom sa nedá veriť. Automechanikom sa nedá veriť. Vymenia vám aj to dobré, čo tam máte. Komu sa nedá ešte veriť? Doktorom sa nedá veriť. Zomriete na to, čo vám nezistia. Farárom sa nedá veriť. Kazateľom sa nedá veriť. Vám sa dá veriť? Bratu, sestra, dá sa tebe veriť? Chodíte verne do obchodu, kupujete známu značku múky, aby ste po rokoch zistili, že vám všade vždycky predávali na miesto kila 970 gramov.
alebo 960.

0: 60. A my sme si na to zvykli. A už takto chodí na tomto svete. Skúste rozmýšľať o tom, čo to s nami robí, keď toto premietneme na Boha. A jednak ho nepoznáme, jednak mu nerozumieme, jednak mu neveríme a kadiako inak sme poznačení. Zvykneme si. Veď nemáme inú možnosť. A veď niečo nefungovalo. Ale prečo by sme neverili Bohu, že je verný, ak to najťažšie a najväčšie urobil a tak dokázal svoju vernosť? On nepovedal, že nejaký človek bude verný, pretože sme ľudskí. Pretože všetci robíme nejaké chyby. Možno niekedy nedostane na naše slova a nesplníme to. Ale on to nepovedal o človeku, on to povedal o sebe. Ja som verný a vo všetkom budem verný. A prečo by si odtiaľto neodchádzal s takým novým obrazom o Bohu? S novou pripomienkou, Pane, ty si verný a verne sa dokazuješ, veď si to ukázal na kríži. Pane, ty si verný a ja to vyznávam aj v iných oblastiach môjho života. Ktorý je verný napríklad v tom, že nám odpúšťa. Odpúšťa nám. 1. Jána 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, čo? Čo? Verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Možno niekto je na tomto mieste, kto potrebuje počuť toto. Boh je verný v tom, že odpúšťa tým, ktorí vyznávajú a ktorí k nemu prichádzajú. Boh je verný v tom, že vyslobodzuje. 1. Korinským 10.13 hovorí, iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východisko z neho, aby ste mohli čo? Zniesť. Možno je tu niekto, kto potrebuje počuť znovu. Boh vyslobodzuje. Prečo? Pretože je verný svojmu slovu. Pretože ťa nedá pokúšať na tvoju možnosť. To je iba ľudské pokúšenie, ktoré nás zachvátilo. V Kristovi a s Kristom je z neho východisko. Boh je verný v tom, že nás posvecuje. 1. Tesalonickým 5, 23-24. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný, neporušený i duša, i telo bez úhony, keď príde Pán Ježiš Kristus, pretože verný je ten, ktorý vás volá, ktorý vás povolal, ktorý aj učiní. Nie je toto nádherné? Možno, že teraz strácaš síly. Možno, že bojuješ s hriechom. Možno, že bojuješ s chorobou a neviem s čím. Možno, že strácaš nádej. Ale Boh je verný. On posvecuje. On, ktorý povolal alebo nás zavolal na tú cestu za ním, on aj učiní. On aj učiní v našom živote. Dá nám silu. Bude našim dokonávateľom. On je verný v tom, že odpovedá na modlitby. Boh odpovedá na modlitby, pretože je verný svojmu slovu. Celý týždeň, tento minulý, som sa trápil, ešte stále sa trápim s chrypkou a so zápalom priedušiek. Možno to aj počujete. Celý týždeň bol pre mňa veľmi zvláštny týždeň, plný ľudskej slabosti, nervozity, podráždenia, netrpezlivosti s deťmi. Takže som viackrát kričal, ale radšej by som mal povedať, zvýšil hlas. Strácal trpezlivosť a nervy, ako sa povie. Zameraný na seba, na svoju bolestičku a svoje pocitíky, sebecky, upretý iba na to, čo mne chýba, čo ja potrebujem. Aby som si nakoniec uvedomil, že a prežil, aký je Boh a uvažoval trochu nad tým. keď som uvažoval, ako ja reagujem nervózne, podráždene a rozmýšľal o Bohu. Viete, to je náš mentálny obraz o Bohu. Že máme predstavu, že Boh tak jedná ako my. Že sme nervózni, podráždení a kričíme. Alebo sa nahnievame raz, dva. Viete, Boh nie je taký. A Pán nám celý čas v slove ukazuje, aký je. A jedna z tých vecí je, že verný je verný a odpovedá na modlitby. Počas mojej choroby aj naše deti boli choré, alebo aspoň sme si mysleli s Benjaminom. Počas posledných dvoch nocí alebo troch nechcel spať a stále sa budil a plakal a neviete, čo máte robiť, či hľadať nejaký liečik, alebo rozmýšľať o lekárovi, alebo o čom. A viete, až tretiu noc, včera večer, keď zase nemohol spať, tak sme sa spolu modlili. A dali sme ho do Božích rúk a prosili, aby Boh sa ho dotkol, aby mohol spať. Pán Boh to urobil. Veľmi jednoducho. Zaspal. A ja som si uvedomil, aký som ja otec a aký je Boh otec. Koľko nám dáva lekcií Boh v našom živote, keď si môžeme uvedomiť jeho vernosť. A my nie sme zasiahnutí jeho dobrotivosťou a jeho láskavosťou. Ale Pán Boh je trpezlivý. Oveľa trpezlivejší ako my, ľudskí rodičia, ľudskí bratia a sestry. Pán Boh je verný dokonca v tom, že ochraňuje. 2. Tesalonickým 3:3. Pán je verný, ktorý je upevní a strážiac zachová od zlého. On nás má moc zachovať od zlého pre svoju vernosť. Tých, ktorí ho neprestajne milujú. Práve preto, že je verný a mocný. Tak ja vás volám k tomu, aby sme teraz stíchli na chvíľu pred Pánom. A aby sme sa každý sám za seba modlili. A aby sme Bohu ďakovali za jeho vernosť. Ale tiež dali mu akýkoľvek náznak našej nevernosti, našich pochybovaní. Pretože Boh chce, aby sme aj my rástli vo vernosti. Vernosť je ovocie Ducha Svätého. A Boh chce, aby sme odrážali jeho charakter. Tak sa poďme modliť v tichosti, teraz sa nebudeme modliť nahlas, bude na to priestor neskôr. A dajme sa Bohu na oltár, poďakujme mu. Možno vyznajme, pripravme sa na to, že budeme spolu pristupovať k stolu Pánovmu. Spoločne ako jedno telo, ako jedna cirkev.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky. Chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby. Chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom. Chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným. Chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochváľ.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh ma nezavrhne. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42. kapitola, 3. verš. Ak je to tak, môžem aj ja počítať s Božím jemným zaobchádzaním. Nezavrhne ma, hoci som aj v najlepšom stave len slabý, krehký a bezcenný ako trstina. Kto si mi povedal? V mojich očiach nestojíš za nič. Nebolo to jemné vyjadrenie, bolo však pravdivé. Nestojím ani za toľko ako riečná trstina, tá aspoň nevešia hlavu. Ja som sa však nalomil, veľmi polámal. Moje srdce nespieva, ako si zo mňa unikla hudba, pieseň. Ale Kristus ma nepoláme, a keďže to On neurobí, je mi jedno, či sa o to pokúsia iní. Môj milostivý a milosrdný Pane, utiekam sa do Tvojej ochrany a odozdávam Ti každý svoj žiaľ. Možno sa podobám aj obrazu tlejúceho knôtu, ktorý len dymí a už nesvieti. Myslím si, že už nie som nikomu na osoch, pôsobím len nepríjemnosti. Bojím sa, že diabol sfúkol môj plameň, nechal ma tlieť a Pán ma čoskoro prikrie. On to však neurobí. Zhacinajúci knôt iba očistí, no neuhasí ho. A tak sa posilním vo viere, že ani mňa Pán neuhasí. Pane, buď mi milostivý, očisťuj ma, roznieť vo mne znova oheň lásky, aby som mohol šíriť svetlo Tvojej slávy.

0: Rádio Pokoj.
1: Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal spasením. Hlas plesania a spásy znie v stanoch spravodlivých. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom.

Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 1. verš. Povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Modlil som sa viac ako 30 rokov, aby moja mama prijala Krista. Začal som sa zamýšľať nad tým, či Boh vôbec niekedy vypočuje moju modlitbu. On ju však vypočul. Všetko sa udialo v jeho čase. Biblia vraví: všetko krásne učinil vo svojom čase. Kazateľ 3. kapitola 11. verš. Nechceme veci uponáhľať. Nechceme predbiehať Pána a nechceme za ním zaostávať. Chceme jeho dokonalú vôľu v jeho dokonalom čase. Musíme však byť vytrvalí v modlitbe. Ježiš povedal: proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. Všimni si, s akou stúpajúcou intenzitou Ježiš použil slova proste, hľadajte a klopte. Začíname prosbou Boha o niečo. Potom prechádzame na ďalšiu úroveň. Hľadáme. Nechystáme sa vzdať. Napokon klopeme. Udierame na dvere. Nie, neberieme ako odpoveď. V našich modlitbách musíme byť vytrvalí. Nechceme sa vzdať. Ak naša prosba nie je v súlade s Božou vôľou, tedy Boh hovorí nie. Ak je načasovanie nesprávne, Boh vraví: spomaľ. Ak sa mýliš, Boh vraví: potrebuješ rásť. Ak je však prosba v súlade s Božou vôľou, načasovanie je správne a ty sa nemýliš, Boh vraví: áno. Nie vždy poznáš Božiu vôľu, ale myslím si, že ak sa modlíme za spásu milovaného človeka, ak sa modlíme za duchovné prebudenie vo svojej krajine, naliehavo ho potrebujeme, ak sa vo svojich životoch modlíme za Božiu vôľu, nemôžeme ustúpiť. Nemôžeme sa vzdať. Musíme pokračovať v prosení. Musíme pokračovať v hľadaní a klopaní. Biblia zasľubuje, že ak to budeme robiť, dvere sa nám otvoria.

0: ste vašim spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Pokušenie, ktoré na vás doľahlo, je len ľudské. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli pokúšaní nad svoje sily, ale s pokušením dá aj východisko, aby ste v ňom mohli opustiť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 12. kapitola.
1: Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba svätý Izraela.
0: Izaiáš, 12. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 10. časť do služby.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 24. verš. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilnie k svojej žene a budú jedným telom. V dnešnej dobe môžete zobrať takmer každý sociálny neduch a spätne zistíte, že jeho príčinou je zničený domov. Prednedávnom som čítal zopár článkov o obchode s bielým mesom a ako sú mladé dievčatá vtiahnuté do tohto životného štýlu. Niekedy ich muži sledujú na sociálnych sieťach a hľadajú v ich životoch slabé stránky. Keď dievča hovorí o tom, že je nešťastné alebo osamelé, začnú na ňu striehnuť a nejakým spôsobom sa s ňou snažia dostať do kontaktu. Napríklad správami. Títo muži potom tieto mladé dievčatá, ktoré sú poväčšine neplnoleté, zoberú, opijú alebo nadrogujú a majú s nimi sex. Vyfotia si ich a potom ich fotkami vydierajú, pokiaľ dievčatá neurobia to, čo im povedia. Dievčatá sú odrazu chytené do víru a stávajú sa obeťami obchodu s bielým mäsom. V každom prípade, v ktorom sa dievča stalo obeťou tohto životného štýlu, dievča pochádzalo z nefunkčnej domácnosti. Niekedy si páry budú klásť otázku. Mali by sme spolu ostať kvôli deťom? Áno, to je dobrý dôvod. Na deťoch záleží. Pretože rozhodnutia, ktoré robíš, majú dôsledky na ďalšie prichádzajúce generácie. Mám však aj iný dôvod, prečo by páry mali ostať spolu. Pretože to povedal Boh. Zo všetkých obrazov, ktoré si Boh mohol vybrať, aby svetu ukázal svoju lásku a aby ukázal, ako veľmi cirkev miluje jeho, si vybral manželstvo. Pozri list Efeským v 5. kapitole 25. verši. Na začiatku manželstva si veľmi zamilovaný. Postupom času sa tvoje pocity budú meniť. Budú slabnúť a znova silnieť. Láska sa mení, ty sa meníš, tvoj partner sa mení a život tiež. No svoj záväzok si váš. Tvoje emócie ho včas doženú. Podstatné je, že tento záväzok udržiavaš po celý život. Zostaňte spolu na celý život.

A druhý zase zakusili posmechy a bitku a k tomu púta a žalár. K Židom 11. kapitola 36. verš. Nebojme sa svedčiť. Toto je svedectvo o svedkoch Pána Ježiša Krista, ktorí smelo hovorili o ňom ako o svojom spasiteľovi. Zvestovali radosnú zvesť. Tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. My starší sme zažili aj u nás prenasledovanie, väzenie, ponižovanie, posmech, neuznanie. Aj v súčasnej dobe v niektorých krajinách veriacich ľudí prenasledujú, ba aj vraždia. U nás už nie, ale o posmech, utrhanie, protivenstvo nie je núdza. Nebuďme prekvapení, keď sa nám posmievajú, protivia, veď náš Pán nás na to pripravil. Hovorí nám, budete nenávidení pre moje meno, ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Vo veľkom meste veriaci muž na námestí hovoril o Pánovi Ježišovi, kto je on a čo pre svet vykonal. Prerušil ho Pán zo zástupu s výsmechom. Človek, ktorý objavil plyn, pre svet vykonal viac ako ten váš Ježiš Nazarecký. Veriaci muž zostal zarazený a nevedel, čo má povedať. Okolo postavajúci sa začali veľmi smiať, keď tu zo zástupu sa ozval silný hlas. Každý človek má právo na svoj názor. Pred chvíľu nám ho Pán aj vyjadril nahlas. Viete, on na smrteľnej posteli pošle pre inštalatéra plynového zariadenia, aby sa dozvedel, že plyn bude lacnejší a bude môcť šťastný zomrieť. Ale ja a veriaci muž, ktorý k vám hovorí, si necháme prečítať Evanjelium Jána 14. kapitolu, aby sme sa potešili tým, čo nám náš spasiteľ odkazuje, že máme v dome Otcovom pripravené miesto, kde budeme s ním na večné veky v sláve. To je potešenie pre veriacich ľudí. Smiech ustal, mali o čom rozmýšľať. Sme pripravení svedčiť o svojom spasiteľovi, o spasení v ňom, aj keď nás vysmejú. V piesni spievame –

0: Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba šťastia pre mňa niet. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Krvavú obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, Ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 28. kapitola.
2: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavel nazbieral hrbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, vraveli si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On ho však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne, alebo zaraz padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a vraveli, že je Bohom. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova, ktorý sa volal Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý. Mal úplavicu s horúčkou. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naň ho ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a boli uzdravovaní. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristáli, sme strávili 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Régia. Keďže deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru a 3 krčmám. Keď ich Pavel uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Po 3 dňoch Pavel zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovorili im: mužovia, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanom, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. Keď sa Židia tomu protivili, bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali, my sme o tebe nedostali žiaden list z Judska, ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tam, kde sa Pavel ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi dôkazom z Mojžišovho zákona a prorokov. Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavel povedal tieto slová. Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavel ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi celkom smelo a bez prekážok.
1: Skutky apoštolov, 28. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to listi. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením. Zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodliví. Plesajte všetci, čo ste úprimného.

List Rímským 12, 1. a 2. verš. Prosím vás, teda bratia a sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste vydali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú alebo duchovnú, to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Ja sa budem viacej venovať, najviac dnes venovať tomu koncu druhého verša, keď sa sústredíme viacej na to, že naše uctievanie, ktoré sa nejako prejavuje, súvisí s tým, s takou lepšou schopnosťou rozoznať v našom živote Božiu vôľu. Hej? Lebo tam čítame, že aby ste skúšali alebo rozoznávali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Čiže Pán Boh nás, Božie slovo, nás volá k tomu, aby sme uctievali Boha. A my to tu máme naznačené takými dvoma spôsobami. Prvý je tým, že vydávame svoje tela ako svätú obeť, čistú ľúbu Bohu. To znamená, všetky údy, ktoré mám, odovzdávam Bohu. Pane, tu sú moje ruky, tu je moja myseľ, tu sú moje ústa. Ja sa ti vydávam. Ja tieto údy vydávam za nástroje spravodlivosti tebe. Zároveň sa deje to v našom uctievaní Boha, lebo to vydávanie sa Bohu je naša bohoslužba. To je naša svetoslužba jemu, ale zároveň sa tam deje to, že sme zodpovední nielen za vydávanie svojich tiel, takú poddanosť, vydanosť Bohu, ale aj za to, aby sme sa premenili obnovením našej mysle. No a tá premena, ktorá sa deje aj cez to naše uctievanie Boha, nie je len vonkajšia, hej? Že ja sa vydám Bohu, že prídem niekde, že sa pomodlím, že poviem Pánovi, dávam ti k dispozícii moje ruky, nohy a tak ďalej. Ale tá premena sa deje, je aj vnútorná a sa deje, prichádza do našich životov a s ňou aj lepšie uctievanie, cez to, že sa obnovuje naše zmýšľanie. A Pavel apoštol priamo túto obnovu nášho zmýšľania spája s tým, že keď máme sa takto meníme obnovovaním nášho zmýšľania, že sme aj viacej schopní rozumieť Božej vôli v našich životoch. A tou vonkajšou zmenou on tam, Pavel apoštol nemyslí len to, že ja neviem, ak by som ako príklad mohol použiť tak dávanie. Hej, že predstavte si, že Boh nás dáva k tomu, aby sme dávali. Aby sme boli štedrí ľudia. Aby sme dávali z toho, čo nám On požehnal. Hej, tak ja urobím rozhodnutie, dobré Pane, vydávam ti moje peniaze a chcem dať viac do košíka, alebo chcem dať viac na misiu, alebo chcem dať viac na charitu. Hej. To je nejaká taká vonkajšia zmena, že si poviem, chcem dať o 5 eur viac, alebo o 50, alebo o 500 tento rok. Hej? A chcem ťa takto uctievať. Ale Pán zároveň chce, aby to vychádzalo z nášho vnútra, hej? Že nie je to len ten vonkajší skutok, ale že naozaj ja sa stávam v srdci mojim nastavením, celej mojej bytosti, v mojom duchu, ak chcete, štedrým človekom. Hej? A tam sa štedrosť už nemeria tým, že dám len o 5 eur, ale že som, alebo o 10 viac, ale moju štedrosť vidieť vo všetkom. Vo vzťahu k Bohu, Pane, dávam ti viac mojho času, moje energie a tak ďalej. Dávam ti celé svoje srdce nakoniec a som štedrejší a štedrejší a znútra to vychádza aj voči ľuďom. Že nie je to len navonok, ale
je to vo vnútri. A táto vnútorná obnova mysle vedie k tej premene, k tomu zmeneniu sa. Takže máme tam aj vnútro, aj vonkajšok. Stávame sa jednoducho cez uctievanie, ktoré je spojené s vydávaním a premenu mysle, tým viacej tými ľuďmi, ktorými máme byť. Ktorými on chce, aby sme boli. Potom ďalej sme tu čítali, že táto zmena je možná. A ja to obhájim iba jednoducho tým, že keď Pán Boh tam, keď Božie slovo hovorí, používa imperatív a hovorí nám niečo v rozkazovacom spôsobe. A tu v rozkazovacom spôsobe je napísané napríklad vydávajte svoje tela, alebo nepripodobňujte sa tomuto svetu. A takisto je tu rozkazovací spôsob, že premente sa, alebo meňte sa obnovením svojej mysle. Tak keď Božie slovo hovorí nepožiadaš, nepokradneš a je to príkaz, tak zároveň tým Pán Boh nám hovorí, že sme schopní to uskutočniť. Samozrejme s jeho pomocou. Hej. Náš starý človek to nechce. My sa búrime voči tomu, ale keď Božie slovo hovorí zmenenému ľudskému srdcu cez znovuzrodenie, zmenenému ľudskému srdcu, rob toto, tak hovorí, a toto je evanjelium dnes na tomto mieste, že zmena je možná. Zmena je možná. To je úžasné slovo nádeje. Keď Pán Boh hovorí tento príkaz, jednoducho nám hovorí, že ty to dokážeš so mnou urobiť. Zober zodpovednosť a spoľahni sa na mňa. Chcete, aby toto spoločenstvo bolo spoločenstvom nádeje? Že chceme tu prísť a počuť nádej. Chceme jeden druhému vyjadriť nádej. Zmena je možná. Vieš čo? Možno si taký teraz v tejto chvíli, ale zmena v tvojom živote je možná. Samozrejme, ak zoberieš Božie slovo vážne, dáš sa Duchu Svätému a tak ďalej. Ale to je slovo nádeje, že ja nemusím ostať v depresii, ja nemusím ostať skľúčený, nemusím ostať v neviere, nemusím ostať neviem v čom, lebo Boh ma chce zmeniť. Ak by to neprikazoval, ak by to bolo neuskutočniteľné, tak by to neprikazoval. A toto ja by som bol veľmi rád, keby naše spoločenstvo, aj naše kázne, naše zvestovanie bolo o tejto nádeji. Že vieme komunikovať ako jednotlivci alebo spoločenstvo túto zmenu. Aby sme to vedeli komunikovať cez piesne. Aby sme to vedeli komunikovať cez naše modlitby spoločné. A vidíte, aký zápas to je modliť sa. To je zápas, to není niečo samozrejme. Cez naše stretávanie, aby sme komunikovali túto zmenu. My sme sa preto zišli na tomto mieste pred Bohom, chváliac ho, aby sme stadialto neodišli tí istí. Tak keď sa pozbudzujeme k tomu, aby sme išli z tohto miesta tí istí, tak nerobíme to, čo Božie slovo chce robiť. Keď Pán Ježiš premohol smrť, myslíte si, že dokáže premôcť aj tvoju zomierajúcu nádej? Tvoje sklamanie zo seba samého? Ja viem, že my sme najviac z druhých ľudí sklamaní. Ale Pán Boh nám pomáha všetky sklamania prekonať. Aj zomierajúcu nádej, aj našu slabosť, aj náš pesimizmus, našu nevieru. Tak, že dovolíme Bohu niečo robiť v našom srdci. Čiže Pán Boh niečo robí a on je za niečo zodpovedný a my sme za niečo zodpovední. My niečo robíme. A tu v týchto dvoch veršoch hovorí o tom, že vydávajte svoje telo, to znamená, že
Pane, toto mi už viacej nepatrí, ja to tebe vydávam. Všetky údy môjho tela vydávam tebe. A zároveň som zodpovedný za to, aby som sa menil alebo bol premenený. Toto mi už viacej nepatrí, ja to tebe vydávam. Všetky údy môjho tela vydávam tebe. A zároveň som zodpovedný za to, aby som sa menil alebo bol premenený obnovením svojej

týchto veršoch, je postupná. Nie je instantná. Ja viem, že my máme radi niekedy rýchle veci a instantné veci, ale táto zmena, o ktorej tu aj toto Božie slovo hovorí, je zmena, ja neviem, v krokoch. Hej, že? Preto potrebujeme aj viacej nádej jeden pre druhého, aj trpezlivosti jeden s druhým, lebo sme každý na nejakom stupni posvetenia. Hej. Pán Boh túto zmenu robí cez našu spásu, to je udalosť. Hej. Proste znovu zrodenie je udalosť. A potom na tomto, na tejto spáse, záchrane, skrze vieru, z milosti, aby sa nikto nechválil, na tento základ pridávame našu zodpovednosť v našom procese posvetenia, kde Pán Boh niečo robí skrze Ducha Svätého a my pridávame mnohé veci, poslušnosť našu v tomto procese posvetenia. Vrátim sa späť k tomu postupnému procesu, že zmena v kresťanskom živote nie je instantná, nie je takto. Je postupná. Tak prechádza rôznymi krokmi alebo obdobiami, ak chcete, tak ako z prírody poznáme príklad žubrienky, že proste nevyskočí alebo nevyliahne sa hotová žaba, ale proste tá žubrienka nejako rastie, stratí chvost a zmení sa a potom je tam žaba, hej, proste ten finálny produkt. Tak my takto v procese posvetenia, ktorý nie je proces záchrany alebo spásy, rastieme a meníme sa. Cez to, ako sa učíme vydávať svoje telo Bohu a cez to, ako vážne berieme zodpovednosť za menenie sa alebo premienianie sa obnovením našej mysle. No a tam cítime, že to premenenie sa obnovením našej mysle chce disciplínu. Hej, že to chce budovať naozaj disciplinované životné návyky a tak ďalej. Hej, že rásť v tom procese, aby moja myseľ bola nasiaknutá Božím slovom, chce vážnu disciplínu. Preto tam Pavel apoštol hovorí, že nepripodobňujte sa tomuto svetu. Lebo to je ľahké, to starý človek stále ho k tomu ťahá. Ale premente sa, alebo lepšie povedané, mente sa, to je presnejší preklad toho slovesa. Mente sa obnovením svojej mysle. Ak chce byť niekto v niečom dobrý, stačí si večer prečítať niečo a druhý deň ísť hrať Chopina na nejaký koncert alebo opraviť nejaký zložitý stroj alebo nastaviť niečo? Nie, proste človek tomu venuje hodiny, týždne, mesiace a takto postupná je aj ten proces posvetenia, tá premena obnovením našej mysle. Hej, že je to veľmi, veľmi vážna výzva. No a ja sa teraz chcem viacej dostať k tomu, k tej Božej vôli, pretože ešte jedno chcem odkomunikovať, tú nádej. Tu sa vlastne povie, že pre kresťana je možné tešiť Boha, robiť radosť Bohu. Lebo mnohí z nás sme chytení v takých výčitkách a v takom stave, ako keby sme sa Boh na nás celý čas hneval a my sme nejako nemohli robiť radosť Bohu. Tak Pavel apoštol tam povie, že vydávajte svoje tela ako živú obeť svetu ľúbu, Roháček hovorí, príjemnú. Proste je tu obrovská nádej, že môj život môže byť svetým, ľúbim, rozumnou to mojou bohoslúžbou. Že môžem žiť život príjemný Bohu, môžem sa Bohu páčiť a zažívať radosť z Boha, zo mňa. A to celé budujem na jeho milosti, na ospravedlnení. On si ma vyvolil, on ma zachránil,

0: dal mi dar viery, očistil ma a tak ďalej. A potom potrebujem na tomto základe budovať môj rast, učiť sa žiť život. To znamená, že dnes po obede alebo po tomto zhromaždení, keď sa rozídeme, my môžeme robiť veci, ktoré sa páčia Bohu. Koľko vás čaká nejakých rozhodnutí dnes, ktoré urobíte? Jedno z tých rozhodnutí môže sa páčiť Bohu, alebo všetky sa môžu páčiť Bohu. Koľko máte dnes pred sebou rozhodnutí? 5? 10? 20? Toto Božie slovo hovorí, že všetky naše rozhodnutia sa môžu páčiť Bohu. A že náš život sa neskladá iba z jedného makro veľkého rozhodnutia, ale z tisíc mikro nemusím nikomu hovoriť. Náš život naopak sa skladá z 10 tisícov mikro rozhodnutí a iba nejakých 100 alebo 200 makro rozhodnutí. A ja si myslím, že toto Božie slovo, ktoré tu hovorí, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, to, čo je dobre, ľúbe a dokonalé, myslím si, že to nakoniec hovorí o väčšine tých mikro, o všetkých tých mikro rozhodnutiach. A viacej na toto sa sústreďuje ako na tie makro, a ja to teraz sa budem snažiť trochu vysvetliť. Keď čítate Bibliu pozorne, tak si musíme všimnúť, že hovoríme minimálne o dvoch druhoch Božej vôle. Hej? Ako sa zjavuje v histórii izraelského národa, v histórii stvorenia, v histórii jednania s jednotlivcom. A to by som začal prvým druhom Božej vôle, ktorú by sme mohli nazvať zvrchovaná Božia vôľa. Hej. A my každý jeden z nás by sme mali veriť v túto Božiu zvrchovanú vôľu. Hej, že to je Božia vôľa na základe jeho ustanovenia. Zvrchovane sa rozhodol a to, ako sa Boh rozhodol a rozhoduje, je, sa naplní, sa stane. Hej, stane sa. A Pán Boh je taký milostivý, že aj pri tomto druhu jeho rozhodovania, jeho Božej zvrchovanej vôle, berie do úvahy našu hriešnosť. Berie do úvahy, že to, že druhý hrešia proti nám. Alebo berie do úvahy, že my zhrešíme. A aj keď my zhrešíme, alebo niekto zhreší voči nám, Božia zvrchovaná vôľa sa uskutoční. A tu musíme povedať amen. Pretože chceme, aby náš Boh bol takýto Boh. Boh, ktorý má nad všetkým vládu. Ja, taký príklad, najväčší, takou ukážkou Božej zvrchovanej vôle je Matúš 26:36. Tak ak chcete, môžete tam skočiť so mnou do toho textu Matúš 26:36. Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom, posaďte sa tu, až odídem a pomodlím sa tamto. A ide sa modliť, ako človek pristupuje ku otcovi. 39. hovorí, podíduc trochu ďalej, napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril, môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Hej. A nie je hriech v našej telesnosti tak, alebo ľudskosti hovoriť takéto slová, ale Pán Ježiš nakoniec povie, lebo je, rozumiete, jeho neteší, že druhý deň mu prebodnú ruky, nohy, že zomrie, že bude tak trpieť. A keď ako človek uvažuje, toto je ťažké, ale nakoniec sa modlí nie tak, ako ja chcem, ale tak, ako ty chceš. To nech sa stane. Čiže Pán Ježiš jednoducho sa tu podriadil alebo prispôsobil Božiemu plánu, aj keď jeho telo kričalo úplne inak. Tvoja vôľa. A aká to je vôľa tu v tomto prípade? No podriadil sa Božej zvrchovanej vôli v jeho živote. Rozumiete? Božej vôli, ktorá sa tu naplní, nie náhodou. Už keď ťa zajali, ťa asi pribijú aj na kríž. Nie. Toto, že Pán Ježiš pôjde na kríž, Pán Boh celý čas plánoval. Zvrchovane to naplánoval, aj keď celý svet zúril a vylieval svoju hriešnosť na Ježiša, a ktorý trpí kvôli hriešnosti druhých ľudí, Božie zvrchovaná vôľa sa tu naplní a Pán Boh berie do úvahy Boží hriech a dokonca, a toto si musíte sami prezápasiť, on počíta s tým hriechom. Vedome počíta s tým hriechom a poviem tu až provokatívne, že plánoval tento hriech. Že to nebola žiadna náhoda. Vedel presne, ako bude Herodes reagovať, ako bude Pilát reagovať a všetci dookola, farizei a tak ďalej. A oni len urobia to, čo on chce nakoniec. A s týmto musíme my zápasiť. S Božou zvrchovanou vôľou v našich životoch. Ale druhý typ Božej vôle, o ktorej čítame v písme, je Božia vôľa na základe jeho príkazov. Hej, na príkazu. Ja by som to mohol ináč nazvať, že zjavená, mravná Božia vôľa, hej, ktorú vidíme v Božích prikázaniach. Veľmi jasne, nepožiadaš, nepokradneš a tak ďalej. Budeš si ctiť všetko príkazy. A ja som hlboko presvedčený, že práve výklad rímskym 12.2 sa týka tejto zjavenej Božej vôle, mravnej, hej? Tejto Božej vôle na základe jeho prikázaní, že chce, aby sme konali mravnú jeho vôľu a poznali ju. Matúš 7.21, musím si to nájsť, lebo už si nepamätám, čo tam presne je. Matúš 7.21 hovorí: nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tak toto je text z Božieho slova, ktorý hovorí o tom, že niekto môže činiť Božiu vôľu a niekto nie. Hej. A myslí tu na tú mravnú, zjavenú jeho vôľu. Božie prikázania, Božie usmernenie, Božie naprávanie, Božia korekcia, poslušnosť. Iný príklad, ktorý by som mohol použiť, 1. Tesalonickým 4.3 povie, lebo to je vôľa Božia, vyberám texty, kde je slovo vôľa Božia, lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržali od smilstva. Tak tu dokonca Božie slovo, Pán, veľmi jasne zjavuje túto svoju mravnú vôľu na základe jeho príkazu, keď hovorí, že zdržajte sa smilstva. Proste. Buďte verní v manželstve jeden druhému. Žite svätý sexuálny život. Všetci sa zdržajú. Nie. Niektorí nie. To znamená, že porušujú Božiu vôľu. Oni sa rozhodli to neposlúchnuť. Protivia sa Božej vôli v ich živote. A Božia vôľa je posvetenie, ktoré sa neuskutoční v ich živote. A o tomto, o tej mravnej Božej vôli, ktorú máme skúšať alebo rozoznávať, je ten druhý verš. Lebo my zvrchovane nerozhodujeme o... Alebo takto sa spýtam. O koľkých veciach zvrchovane rozhodujeme v našich životoch? No, neviem, či tu niekto zvrchovane o niečom rozhoduje. Ale my celý čas rozhodujeme o tom, či sa podáme Božej mravnej vôli na základe jeho prikázaní. A to je náš každodenný zápas. Či sa podáme, či posluchneme a či toto rozoznávame. Či toto rozoznávame. Čiže keď prečítam ešte raz ten verš 2, 12.2. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste rozoznávali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, čo ľúbe a dokonalé. Tak tu hovorí, premeň sa, obnovuj sa v svojej mysli, aby si rozoznávala to, čo by sa cez tvoj život mohlo stať zajtra. Hej. Čo by sa mohlo cez tvoj život stať zajtra? Lebo ty toto rozoznávaš v svojom živote. Tu sa nehovorí, že premeň sa obnovením svojej mysle, aby si vedel, čo sa zajtra stane. Cítite ten rozdiel? Tu sa nehovorí o tom, premeň sa obnovením svojej mysle, aby si vedel, čo sa zajtra stane, ale preto, aby si rozoznal to, čo by sa cez tvoj život malo stať a mohlo stať zajtra. Lebo ak by sa tu jednalo o to, aby som vedel, čo sa zajtra má stať, tak by stačil horoskop. Hej. Alebo kryštáľová guľa, do ktorej by ste sa vždycky pozreli a vedeli by ste, čo sa stane. Ale tu nejde o to v tomto texte. Ide o to, čo by sa mohlo stať v mojom živote, aby toto som rozoznával. Toto som rozoznával. Pán Boh chce, aby moja myseľ bola obnovená, nie aby som poznával, alebo spoznal do určitej miery, poznáme cez slovo Božiu zvrchovanú vôľu, ale to nie je dôraz tu, že aby som vedel, čo sa stane, alebo čo Boh urobí zajtra, ale aby som poznal tú mravnú, zjavenú Božiu vôľu. Aby som vedel, čo Boh chce odo mňa, aby som robil. A to sa deje na takých troch stupňoch, alebo takých troch úrovniach. A to, ten prvý stupeň je ten, ktorý spomínam stále počas tejto série. Že sa ponorím do Božieho slova. Ponorím sa do Božieho slova. Táto Božia vôľa na základe prikázania a zjavenia jeho mravnej vôle je v písme vyjavená neomylne s autoritou. Hej? Ak chcem rozoznať, čo mám robiť, čo mám ja robiť, nie ako Boh sa rozhodne zajtra alebo pozajtra, ale čo ja mám robiť, tak môžem zobrať túto knihu. V mojom prípade sa jedná o 1350 strán a ísť cez ňu stranu za stranou a volať a modliť sa, Pane, pomôž mi rozoznať Tvoju mravnú vôľu, Tvoje príkazy, rozumieť im, to, čo sa Tebe páči, s čím súhlasíš, proti čomu si. Preto je tam napísané dobrá, ľúba a dokonalá, lebo poznanie Božej vôle nás vedie aj ku veľkej praktickosti. To je dobré, príjemné, dokonalé, ľúbe, ako chcete. Tak začnime niekde. Začnite v novej zmluve, v starej zmluve, alebo v nejakej knihe, ale začnite. A pokračujte cez to. 2. Timoteova 3.16, ak by som mohol pridať slovo o Božom slove, jeho význame, 2. Timoteovi 3.16. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti. A teraz príde, že prečo? Prečo sa mám ponoriť, hej, do Božieho slova? Aby bol človek Boží dokonalý, nemáme toto slovo v našom druhom verši, Božia vôľa príjemná, alebo ľúba, dobrá, a dokonalá? Aby bol človek Boží dokonalý, a teraz počujte k čomu, ku koľkým skutkom v našich životoch? Ku každému dobrému skutku pripravený. Že naša pripravenosť, rozumiete, ku hociakému nášmu skutku dobrému prichádza cez ponorenie sa do Božieho slova. Podanie sa, teda ponorenie, ostanem teraz pri ponorenie sa do Božieho slova. A písmo je dostatočné k tomu, aby sme používaním písma rozumeli Božej dobrej vôli. Aby sme boli pripravení na každý dobrý skutok. Tak začneme tu. Hej, proste potrebujeme. Druhý stupeň je, že nielen sa potrebujem ponoriť do Božieho slova a čo najlepšie poznať tie strany, v mojom prípade 1350 a obsah a to, čo je tam, ale potrebujem byť nielen čitateľ, ale aj keď otvorený, s otvoreným srdcom, ale potrebujem byť konateľ. Potrebujem aplikovať to. Potrebujem dennodenne to, čo mi Pán zjavil, aplikovať. Pane, pomôž mi milostivé slovo povedať. Odpustiť. A tak ďalej. Hej. Aplikovať a modliť sa za to, aby som mal k tomu silu a aby som mal obnovenú myseľ, ku ktorej prídem, lebo to s tým súvisí. Ja si musím prebojovať ten zápas poslušnosti. Hej. Toto viem, poslúcham. Nežijem rozdvojený život. Toto viem, poslúcham. Písmo nehovorí na množstvo vecí veľmi konkrétne. Hej. Že to musí vychádzať z toho ponorenia Božieho slova a rozhodnutia aplikovať Božie slovo a rozhodnutia premieňať sa Božím slovom svoju myseľ, lebo Pán Boh napríklad mne a vám nikde nepíše v slove, že zober si Marienku, hej, alebo zober si Ferka. Či ste si tam našli svoje mená, že zober si... Nie, Božie slovo nehovorí o tom, že zober si Lauru. Tu to nikde nečítam. Alebo na ktorú školu máš ísť, aj stredná poľnohospodárska. Pane, ďakujem ti. No, nenájdete takú školu v Biblii. Hej, alebo ja neviem čo, ako tráviť, kde ísť na dovolenku. Hej. Grécko. Pane, ďakujem ti. Rozumiete? Nenájdete to tam. A predsa všetky naše rozhodnutia vychádzajú z toho, ako sme ponorení hlboko do Božieho slova a ako hlboko ono je spojené s tým môjim rozhodnutím ho poslúchať a byť premenený v mojej mysli so všetkým, čo k tomu patrí. A z toho vychádzajú potom tie moje rozoznávania v týchto oblastiach, ktoré nenájdem napísané v Božom slove, alebo nenájdete tam, že kúp si BMW, alebo kúp si Seat, alebo, ja neviem, Škodu. A predsa musíme tie rozhodnutia urobiť na základe niečoho. Tak čo nás k tomu ťahá, formuje, na základe čoho sme sa tam dostali, alebo aký dom si kúpiť, aký byt, kde a tak ďalej. Hej. Vrátim sa k tej myšlienke zmeny, ktorá prichádza postupne. Ona, tá zmena, aj to premieňanie súvisí s našim duchovným rastom. Že duchovná zrelosť prichádza postupne. Ona nesúvisí s vekom. Hej? Aj starí kresťania môžu byť tvrdohlaví, nezrelí, detskí, ješitní a tak ďalej. Hej? Čiže keď hovorím o zrelosti duchovnej, nemyslím tým vekovú zrelosť. To nesúvisí častokrát s tým. Máme veľmi telesných starých kresťanov, alebo môžeme byť ako starší, myslím aj na seba, byť veľmi telesný. To nie je automaticky vekom. Duchovná zmena prichádza postupne. Dajme tomu, že v nejakom momente svojho života, dajme tomu po 40-ke, Považujem kúpu niečoho kvalitného a extra drahého za niečo veľmi dôležité v svojom živote. Ale po nejakom čase duchovného vplyvu slova, ktorým si obnovujem myseľ, ktorému sa poddávam, ktoré nasávam do svojej mysle, pochopím alebo prídem k tomu, že som mohol za tie peniaze urobiť niečo iné. Hej? Napríklad podporovať 10 rokov vzdelania chudobného dieťaťa v Afrike. Alebo chudobnú rodinu na Slovensku. Hej? Že nemám v písme nikde napísané, že kúp si BMW alebo podporuj dieťa v Afrike alebo nejakú sirotu na Slovensku. Ale postupne do môjho života Pán premienaním, teda keď beriem vážne zodpovednosť za moju premenu mysle a som plný jeho slova, prichádzam k tomu, čo je najdôležitejšie v našich, alebo čo je dôležitejšie ako niečo iné. Hej, a menia sa tie hodnoty. Ale to je postupné. To nie je otázka zákona, že mal by si toto robiť. Mal by si toto robiť. To, čo máš robiť, je podaj sa Božiemu slovu. Nasiakni Božím slovom. A z toho príde aj k tretiemu kroku, že Božie slovo bude premieňať aj naše podvedomie. Normálne aj podvedomie. Že to nebudú len nejaké vedomé veci, za ktoré zoberiem zodpovednosť. Toto urobím a tamto neurobím. Tu mi Pán toto ukáže a teda posluchnem to. Ale že dojde naozaj aj na tej hlbokej úrovni môjho zmyšľania k tej premene. Preto hovorím, že Pán zmení aj naše podvedomie, lebo súhlasím s viacerými vykladačmi, ktorí hovoria, že a to sú tie mikrorozhodovania v našich životoch, tisíce a tisíce mikrorozhodnutí v našich životoch prichádzajú úplne spontánne. Hej. Kde si ani nad tým vôbec nerozmýšľame. Prichádzajú z toho, kým sme, kde sme, v akej situácii a ako tam zareagujeme. A predsa Božie slovo nás tu volá, že takto sa vydávajte Bohu a takto sa premente obnovením mysle, aby aj tak ste boli tým nasiaknutí, že to celé vaše vnútro je plné slova a že v tom aj vašom podvedomí sa rozhodujete správne. Hej. A z toho nášho podvedomého alebo spontánneho, nie takého rozhodnutia, ktoré vychádza z premyslených vecí, že niektorí hovoria, že až 90% a viac našich rozhodnutí prichádza z tej spontánnosti, len z toho, kým sme a čo vieme a nejakých našich presvedčení, na ktorých zakladáme naše rozhodnutia. Väčšina našich myšlienok stade spontánne vyhrkne našich pocitov a našich jednaní. Hej. Že len oveľa menšiu menšinu skutočne sa vedome rozhodneme preto. Ja by som mohol jeden príklad za druhým. Napríklad, ako vstaneme, hej, kedy si umyjete zuby, kedy sa naraňajkujete, čo budete jesť na raňajky. Predstavte si, že by ste boli pod takým zákonom, že pane, mám si dať rohlík teraz, alebo môžem si dať šunku, alebo ja neviem, dám si vajce, praženicu, hej. To prorobíme, ako príde, hej, proste nerozmýšľame. Jednoducho nerozmýšľame. Preto sme zúfalo závislí od práce Ducha Svätého v našich životoch. Napríklad väčšina mojich giest, hej, to ako ja tu sa rozohňujem, ja nerozmýšľam nad tým, že teraz vyhodím rukou, alebo ja neviem, dám dve ruky. To sa deje úplne mimovoľne. A toto všetko, kým som, čo robím, by malo vychádzať z toho, čoho som plný, rozumiete? Preto musím veľmi vážne zobrať túto premenu, zodpovednosť za premenu. Že nepripodobňovať sa tomuto svetu, ale meniť sa obnovením našej mysle. Potrebujeme, ak si spomeniete, Efeským 4.23 hovorí, že, a toto je lepší preklad z gréčtiny, buďte obnovení v duchu vašej mysle. Brat Hašek to prekladá, že aby ste sa obnovili v duchu vašej mysle, len v gréčtine je pasívny tvar, hej, že buďte obnovení v duchu vašej mysle. A tu cítime, že nakoniec, aj keď zoberieme zodpovednosť za ponorenie sa Božieho slova, predsa len potrebujeme tú aktivitu Ducha Svätého, keď som ja už zobral svoju zodpovednosť, aby mi pomohol ma obnoviť. Lebo to je presne vyjadrené tým pasívom. Buďte obnovení. Hej. To znamená, že niekto tú činnosť vykoná aj na nás. Že niekto nám pomôže. Že, a to je nádherné evanjelium. Že nie som len na seba odkázaný, aj keď sa snažím rozumieť Božiemu slovu, že rozumiem dobre, čo sa tu hovorí. To je moja zodpovednosť. Ale celý čas sa spolieham na to, že nie je to len moja múdrosť, ale že Pán skrze Ducha Svätého mi pomôže rozumieť tomu veľmi dobre a oddeliť to rozmýšľanie starého človeka od tej skutočnej zodpovednosti za premenu mysle. Že dojde k tej zmene. A tu rozmýšľam ľudsky, tu sa spolieham na seba, tu telesne reagujem. O, tu jak zmýšľam, tu som plný úzkosti, tu sa bojím, tu som skľúčený. O, ďakujem ti, Pane, že mi to ukazuješ a že chceš, aby som vo viere robil veci. Spoľahnutí sa na teba. A Pán toto robí veľmi zázračne a ja nás k tomu všetkých pozývam. Nech našou modlitbou vyjadríme závislosť od Boha. Pane, žalmista Dávid sa modlí v 51. žalme 10. verši, že stvor mi čisté srdce, o Bože. Hej. Je mu jasný jeho hriech. Potrebuje Božiu milosť. A potom sa modlí, že obnov priamého ducha vo mne. Toto musí byť naša modlitba. Pane, obnov priamého ducha, lebo moje zmýšľanie, aj keď ho naplním známosťou, tak tá známosť môže len nadúvať, ale ja potrebujem pomoc Ducha Svätého, aby ma tak transformoval tým, že ja budem plný ovocia Ducha Svätého. Že to budem ja, Dalibor Smolník, to budem ja, Robo, alebo Dano, alebo Maťo, poddaný Duchu Svätému. Totálne poddaný Duchu Svätému a poddávajúci sa Duchu Svätému, aby nakoniec to ovocie, taký som bol ním presiaknutý, že ja budem ten, ktorý miluje, som milujúci. Že, a tým budú poznačené všetky moje aktivity, hej? Milujúci. Že budem pokojný, nositeľ pokoja, že budem trpezlivý, že budem dobrý, dobrotivý, že budem verný, že budem nežný alebo krotký, že budem sebaovládaný. Úplne vo vnútri cítime ten rozdiel, hej, že to nie je len toto som sa naučil veršík, ale ja tomu rozumiem. Ja žijem z tej moci, ja sa tomu podávam, ja to aplikujem a nakoniec som ja taký, že keď prejde rok a niekto príde ku mne a mi nadáva alebo povie niečo nerozumné, tak ja, pretože som tak plný Božieho slova, toľkokrát som sa mu podal a premieniam svoju myseľ, hneď na prvú šupu rozoznám, že ja nemusím sa obhajovať. Že ja nemusím reagovať rovnako. Že nemusím používať tie isté slova a bojovať tým istým spôsobom. To je úžasná zmena, ktorá prichádza z toho, že sa vydávame Bohu a že berieme vážne zodpovednosť za obnovu, premienenie sa obnovením našej mysle, že zostávame v slove, a neustále sa podávame Duchu Svätému a modlíme sa za jeho pomoc. Pretože potom, nakoniec sme tí, ktorí nielenže konajú tie skutky, ale majú ich aj radi. a milujú to, čo konajú. A milujú ovocie Svätého Ducha v svojich životoch. Viac a viac. Tak nech nám Pán k tomu pomôže. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

hoďže bol muž, s akým sa môžeme stretnúť aj v našom okolí. Rád si vypil a zneužíval svoju ženu. Ona však bola nekonečne trpezlivá. Aby dokázal jednému zo svojich kolegov, ako ďaleko siaha podanosť jeho ženy, vzal ho, keď opustili uprostred noci bar, k sebe domov. Ona už bola v posteli, ale hneď stala, aby im otvorila dvere. Urob nám ihneď niečo na jedenie, prikázal. Bez toho, aby sa posťažovala, pobrala sa do kuchyne. Jej muž sa spokojne usmieval, prizerajúc sa, ako jeho žena pripravuje jedlo. Jeho kolega bol zamyslený. Keď prestrela svol, obratil sa na ňu so slovami: Nemôžem pochopiť, že ste tak ochotne urobili všetko, aby ste uspokojili potreby svojho muža. Viete, odpovedala smutne, to je celé nebo, ktoré on kedy bude mať. A to je pominuteľné a trvá len krátko. A kolega začal rozmýšľať. Ak je toto pravda, čo potom? Skončí v pekle, ktoré bude trvať na veky? Tieto myšlienky mu už nedali spokojne spať. Pri jednej evangelizácii, ktorá bola v ich meste, uveril Božiemu slovu a prijal Pána Ježiša ako svojho záchrancu. Tak našiel pokoj s Bohom. Bol to vlastne výsledok svedectva ženy jeho kolegu Hodžeho a jej bezhraničnej oddanosti Pánovi Ježišovi a svojmu manželovi. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Je napísané v liste Jakuba v 4. kapitole v 14. verši. Ďakujeme ti, Bože, že si s nami, najmä vtedy, keď hovoríme v tvojom mene tvoje slova. Prosíme ťa, dávaj nám častejšie zažiť vedomie tvojej prítomnosti a povolanie hovoriť evanjelium. Daj nám srdce ochotné to robiť.

0: povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.
1: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Titus, 1. kapitola, 2. verš, ekumenický preklad. V nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. Život nám poskytuje úžasnú príležitosť, aby sme sa pripravili na večnosť. Ak v tomto zlyháme, bude náš život prehrou, aj keby sme uspeli vo všetkom ostatnom. Nie je záchrany pre človeka, ktorý premárni príležitosť pripraviť sa na stretnutie s Bohom. Náš život je nesmrteľný. Boh stvoril človeka inak ako všetko ostatné stvorenstvo. Stvoril ho na svoj vlastný obraz so živou dušou. Keď telo umrie a pozemská existencia skončí, naše duše budú ďalej večne žiť. O 1000 rokov budeme viac živí, ako sme dnes v tejto chvíli. Biblia učí, že život nekončí na cintoríne. Pre tých, ktorí uverili v jeho syna Ježiša Krista, je tu budúci život s Bohom. Modlitba dňa. Vďaka ti za večný život v Kristovi a pokoj, ktorý mi dáva tento úžasný prísľub. Pomôž mi dnes odovzdávať ľuďom okolo mňa túto radosnú zvesť.

0: Boh je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 12. kapitola.
1: Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba svätý Izraela.
0: Izaiáš, 12. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

veľký je Hospodin a veľmi chválihodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

tvojom chráme Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké je tvoje meno Bože, taká ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky našim Bohom.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmi moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé.

Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia. Bože, Bože mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 10. časť do služby.

jedlo vždycky sa začínalo jesť najprv druhé, lebo polievka bola horúca. Takže cestou ku stolu som trošku zjedol niečo z druhého. Koniec obeda! Tak som sa zase otočil cestou späť, jak som niesol akože špinavý riadn, ale viac menej plné taniere som ešte rýchlo niečo zjedol z tej polievky. Vačky napchaté plné chlebom, aby aspoň niečo človek mohol zjesť. A mali sme tam takého najobávanejšieho podôstojníka, volal sa desiatník Jarkovský. Vždycky tak veľmi pyšne tam medzi nami chodil a preháňal nás. No, bol proste taký postrach toho príjimača pre všetkých mladých vojakov. A ja som narukoval do Starej Boleslavy a počas toho príjimača sa vlastne malo rozhodnúť, že kto kam pôjde. A my sme mali byť rozdelení k takým malým jednotkám protivzdušnej obrany, sa volali že ranče. A bolo asi tak, neviem, 5 alebo 6 možností, kam sa dalo dostať. A tento Jarkovský bol z Benátok, tak sa ujalo také príslovie, že vidieť Benátky a zomrieť. A keď sa tak rozhodovalo, že kto teda kam pôjde, tak moje meno bolo prečítané ešte s jedným chalanom, tiež z Bratislavy sme od začiatku vojny dokonca boli spolu, že ideme do týchto Benátok. A veľa chalanov tak prišlo za nami, tak nám prejavovali sústraž, že teda to je hrozné, že k tomu Jarkovskému sme sa dostali a tak. A raz, keď jeden taký chalan za mnou tak prišiel, tak mu hovorím, že ale vieš čo, že ja z toho vôbec nie som nejaký zdeptaný alebo sklesnutý alebo niečo, že ja verím, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. On tak krútil hlavou, divil sa, ale chcem vám povedať, že naozaj potom, jak prešiel ten čas, tak som mohol vidieť, že som sa dostal naozaj na najlepšie miesto, kam som sa mohol dostať zo všetkých, aj keď to vyzeralo zo začiatku možno hrôzostrašne. A pretože na mnohých tých iných rančoch, ono to boli vždy také malé jednotky, že tam bolo tak 20, maximálne 30 ľudí, ale niekde ešte aj menej. Aj nás tam potom zredukovali, že sme zostali len 6. A sme boli v poli, najbližšia dedina bola nejaké 4 kilometre. Ale keď som potom aj videl tie iné jednotky, tak buď na niektorých bola úplne príšerná šikana, alebo zase na druhých zavládla taká nejaká anarchia, že aj tie jednotlivé ročníky medzi sebou sa žrali, že nikto nedržal vlastne spolu a bol tam úplný rozpad, neporiadok, potom aj gumy boli nespokojné a jednoducho bolo to tam celé úplne na nič. Takže chcem vás povzbudiť, že keď niekedy ste postavení pred niečo, že sa zdá, že pred vami stojí nejaká hrozivá voľba alebo niečo podobné, nemusí to tak byť a môže sa to vyvinúť aj úplne inak. A takže ja som to zažil, že to bolo ozaj výborné miesto. Mohol som tam nakoniec za jedného spolubojovníka pokrstiť v požiarnej nádrži. A skutočne tým, čo miluje Boha, všetko spolu pôsobí na dobre.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Právo na sväté veci. Ak si kňaz kúpi niekoho za vlastné peniaze, ten smie z toho jesť. Aj tí, čo sa v jeho dome narodili, smú jesť z jeho pokrmu. 3. Mojžišova 3:22-11. Cudzinci, usadlíci a najatí sluhovia nesmeli jesť zo svätých vecí. Tak je to vždy aj v duchovných veciach. Iba dve skupiny smeli byť pri svätom stole. Tí, ktorí boli kúpení za kňazové peniaze a tí, ktorí sa narodili v jeho dome. Kúpení a zrodení. To boli dva nepopierateľné dôvody mať právo na sväté veci. Kúpený. Náš veľký veľkňaz draho kúpil všetkých, ktorí zložili v neho svoju dôveru. Sú jeho absolútnym vlastníctvom, úplne patria pánovi. Nie preto, čím by snáď boli, ale pre toho, ktorému patria. Dostali také isté výsady, ktoré on využíva. Smú jesť z jeho pokrmu. On má pokrm, ktorý svetskí ľudia nepoznajú. Pretože ste Kristovi, budete mať podiel s vašim pánom. Narodený. To je rovnako istá cesta k privilégiu. Ak sme zrodení v kňazovom dome, máme tam miesto medzi členmi jeho rodiny. Znovu zrodenie nás robí spoludedičmi a údmi jedného tela. A tak pokoj, radosť a slávu, ktorú Otec dal Kristovi, Kristus dáva nám. Vykúpenie a znovuzrodenie nám dáva dvojité právo na obsah tohto Božieho zasľúbenia.

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu patrí česť, pre Tvoju milosť a pre Tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ich Boh? Náš Boh je však na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, a všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina, on ti je pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesá patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.

Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky.

Príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj ochranca. Nedrieme ani nespí. Ten, čo

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod. Od teraz

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však sa vráti a donesie snopy.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 28. kapitola.
1: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavel nazbíral hrbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, vraveli si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On ho však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne, alebo zaraz spadne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a vraveli, že je Bohom. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova, ktorý sa volal Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý. Mal úplavicu s horúčkou. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa, položil na ňo ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a boli uzdravovaní. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristáli, sme strávili 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Régia. Keďže deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Appiovmu fóru a 3 krčmám. Keď ich Pavel uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Po 3 dňoch Pavel zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovorili im: mužovia, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanom, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. Keď sa Židia tomu protivili, bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme o tebe nedostali žiaden list z Judska. Ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tam, kde sa Pavel ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi dôkazom z Mojžišovho zákona a prorokov. Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavel povedal tieto slová: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz: budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavel ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi celkom smelo a bez prekážok.
0: Skutky apoštolov, 28. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.

Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 10. verš. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. A ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Počul som o mužovi, ktorý si na letisku zobral taxík. Ako sa tak viezli, mužovi napadla otázka pre taxikára. Naklonil sa teda k nemu a poklepal ho po pleci. Taxikár vykríkol a predtým, než sa stihol upokojiť, prudko strhol volant a prešiel cez 4 jazdné pruhy. Čo sa to práve stalo? Opýtal sa šokovaný pasažier. Veľmi sa ospravedlňujem, pane, vysvetlil vodič. 40 rokov som šoféroval pohrebné vozidlo a toto je môj prvý deň v taxíku. Ako starneme, začíname častejšie rozmýšľať o posmrtnom živote. Vieme, že prichádza a jeho realita silnie. Začíname strácať priateľov a možno dokonca aj niektorých členov rodiny. Vieme, že náš deň nastane. V detstve sa nám zdá, že život plynie veľmi pomaly. V tretej triede som mal pocit, ako by som v nej bol 20 rokov. Teraz však 10 ročia ubiehajú rýchlo. Dobrá správa je, že vďaka smrti a vzkrieseniu Ježiša môžeme žiť život naplno. List Rímskym v 8. kapitole 11. verši nám pripomína: a ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojim duchom, prebývajúcim vo vás. Keď som bol malé dieťa, premýšľal som nad zmyslom svojho života. Prečo som na tejto zemi? Prečo vo svojom vnútri prežívam prázdnotu? Hľadal som. Vo veku 17 rokov som počul evanjelium povedané takým spôsobom, že som mu porozumel. Pozval som Ježiša do svojho života a našiel som zmysel, ktorý som hľadal. Ježiš nám dáva život, ktorý stojí za to. Medicínska veda sa snaží ľuďom pridať roky života. Kristus však pridáva život tvojim rokom.

Hospodine, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.